ri ko le no ana ma chel te ngol ko li ni nga ei musala uwe natoka uapi ko li ngauni no.